0: Hvað sé gráð?
1: Gyr og æskan að bá lille pita.
2: Já, hvað blíður það?
0: Þið það, já, þið fórum.
1: Við snakist.
2: Já, þið gör. Hei.